0: W kući. Praznik je se, ha, praznik je se. Vari cveće, što učini mi ravni reljef. Ako htjeli bi da ranite me, palilo, pali bebe, palilo, pali bebe.
1: I'm your wake up as a legend.